ba ha o morena ho amuela hore ho etsaetse ho potlakisa ho fola re ba ha o morena ba skom maswabi e ditse ya ntate molotsa o itse pela in grace ba ha o morena ha ngwanene a o sitetswe ya o monyatse le le inotsi ha ba a o mamela e tla ba o hapile pelo ya hae ndoda mofukeng a le fanda bail phaka bophelong.